en er skjøn, er gryen en arena. Det er en arena. Du orlaube, unge de laube. Men kan si auch noch lieder arena.